VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから

0: めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れ

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。

0: アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
3: アイスと
0: メリーと
2: バディに
1: の会いに来てね。
0: 会いに来てね。
4: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
5: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
6: あ、おー、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
5: 9月13日までみたい。
6: あ、おー、なるほど。せーの。
7: お待ちしてまーす。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。

がホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いいろ

なアバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのです。

ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイ

ーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じでみんなで協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いから

0: 私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこねねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
0: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、
4: どうも、
3: ついさは
5: ここに。どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を許し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しみ。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
9: はーい、
5: は
9: ー
5: い、
9: はい、
2: じゃあいきますよ。せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日はお疲れ
5: 様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

そう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

交わして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し、最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。

0: また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私は、あなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですがロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが脱落しても協力できることやホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。

何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人

0: 世は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。

0: このカードには愛さんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
0: アイスと
6: メリーと
3: バディに
4: の会いに来てね。
7: 会いに来てね。
4: フレーバーラボ。
0: ん？ん？
4: 何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
8: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
9: 9月13日までみたい。
8: なるほど。せーの。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、

B から敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋でーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。お
1: ー、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫か？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
5: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おうお
4: どうも
5: どうも
4: ここ
5: あどうもどうも
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あそうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったねサンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空

0: リンが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: すげー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。エデガルペット天使ウサギ。

物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある。出資によっては全員消えます。

カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。

け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており見つかると追いかけてきますクローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですがロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

かわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので。結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べる

イベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み、全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくので、ホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾丸、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室

0: 入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので、鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるので、マイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、 後半はさらに敵が増えていくので、ホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの

常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダスラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどねバッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスを、プレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: 何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
9: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
10: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの、
11: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 化け物をかわして病院から逃げろ。進めば進むほど数が増えてくるので結構死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクーダズラストマーシーホスピタル。このワールドは化け物だらけの病院から逃げ出すという協力型の脱出ワールドです。スタートすると全員がバラバラになって部屋の中から始まりますので鍵を探しましょう。通路には化け物がたくさん徘徊しており、見つかると追いかけてきます。クローゼットに隠れましょう。敵に捕まってしまうと脱落となるのですが、ロビーから敵と味方の位置、鍵の位置がわかるのでマイクを使ってプレイ中の人をナビゲーションをすることができます。5個の鍵を見つけて全員出口まで行けば次の階層へと進み全員復活します。これを7回繰り返します。通路の敵はクモやミュータントに犬に加え、時折驚かしてくるだけの怪物がいたりします。定期的に訪れる驚かし現象に屈さず敵をかわしてうまく進んでいきましょう。クモがホストにしか見えなかったりなどの不具合がありますが、脱落しても協力できることや、ホラー描写は定期的に目の前に無害な怪物が出て視界の邪魔をしてきたりのみと、後半はさらに敵が増えていくのでホラー現象もあって程よい緊張感を持って脱出に挑むことができます。そんな感じで皆で協力して病院から脱出するワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、

0: まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。

0: きより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お下のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発する
1: の？
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思って言ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲ばったりと、はちゃめちゃです。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。 右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な。

0: 方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、
2: はい、猫さん、あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
5: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
2: はーい。
3: は
2: ー
3: い。
2: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラ。おー、
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。

0: 皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこない。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。

0: 知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
4: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては、全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが

減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じ

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう

0: という楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ガンナガン公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば

むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心より

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム

0: 日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバー

やる。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SFO、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: イベント、ことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また、FM ことの花の最新情報は、公式 Twitter や Discord をご覧ください。FM ことの葉では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だから、あとは頼むわ。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヤキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。

弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バトル、協力だが自滅もある種宿によっては、全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バギーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ん？ん？何やら博士がアバターカーを開催するみたい。
9: そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
8: 9月13日までみたい。
9: なるほど。せーの。
3: お待ちしてます。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりとはちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

0: 地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

バトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワール

0: てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなぁと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってんだけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: ついさんは
4: ここに。どうもどうも、
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご利用を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 楽しい。
10: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を

0: 大量の指を見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
7: ク。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの世を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽

作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしく

0: 癒しを求めている、個性を出したいなどの願い、叶えます。フレンドと撫で合ったり、成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。ペットウサギブースにて

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。

ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつは、あとな、クリエは、

こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、あん、あん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく突き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に

0: ちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと発明です。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるようにバーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながる。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと。はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッドアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップ。

0: アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
2: 人間さん、レモンと
3: ベリーと
4: アイスと
0: メリーと
1: バディーに
2: の会いに来てね。
0: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
6: ん？ん？何やら博士がアバタカーを開催するみたい。
7: あ、そうなんですね。でも、いつまででしょうか。
4: 9月13日までみたい。
7: なるほど。せーの。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく突き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。

います。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種族によっては全員死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで、

で戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。Vトレ。Vトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、

0: 温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決めた。おぉ、この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かと思ってて、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あった。車が回転してる。

0: 車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TikBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりとはちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: 一回、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
8: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: はーい。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。

また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦聖典日話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンド。

ドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下すると

爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に3弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。

営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという

けたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カード効果で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある種宿によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に、勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ、ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの

0: 受動的なコミュニケーションやそこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が2人と発明家です。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり、衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

で戦うローグライクバトル、協力だが自滅もある種族によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよー。
4: 甘い時間を約束してあげる、フチュ

0: ップルニオンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。
5: メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
6: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
7: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
2: アイスと
8: メリーと
6: バディに
7: の会いに来てね。
8: 会いに来てね。
9: 会いに来てね。
7: フレーバーラボ。
10: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
11: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
10: 待ってるね
12: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を出したりとはちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや SF4、 クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、

おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり SF を鳴ったりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床

を破壊したりプレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

で戦うローグライクバトル、強力だが自滅もある資質によっては全員消えます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始するとまず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、超弾や爆発する弾弾、クラッカー弾に散弾などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 見逃しちゃのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、違うんです、収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。 ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、どうも
4: ありが
5: とうございます。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。

0: なんて妄想は言うと、クーラーボックスに蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい。と、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: て最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるかもしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており2段ジャンプや移動速度上昇の他に、ミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カード効果で戦うローブライクバトル、強力だが自滅もある種縮によっては全員消えます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはネクストラウンド。カード効果を用いて銃で戦うローグライクシューティングバトルワールドです。ゲームを開始すると、まず最初にカードを2枚引き、全員が引き終わったらバトル開始となります。バトル中は銃での攻撃の他に壁ジャンプや空中ダッシュが可能となっており、ドローンを飛ばすことで相手の銃弾を弾くなどの防御行動も可能となっています。勝者が決定すると他の人は再びカードを引き、そのラウンド勝者はカードを引かずに次ラウンドへと移行します。これを繰り返し最終的に指定ラウンド数に到達したプレイヤーが優勝となります。カードの効果は様々で、火力や体力が増えるなどの基本的能力上昇に加えて、長弾や爆発する弾、クラッカー弾

三段などなどデメリット付きの強力なカード効果もあり、ラウンドが進めば進むほど出たカードでビルドを組んで戦うことができます。収縮速度の変更やチーム戦が可能の他に勝者もカードが引けるようになるなどの細かな設定も可能で、途中参加も可能となっており、気軽にドンパチできるようになっております。そんな感じでカード効果で戦う PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おさんさん、みんな食べていいから食べて、遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 爆弾を当てて最後まで生き残れ。ミサイル飛んだり衛星砲が来たりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはボンバーロイヤル。爆弾を飛ばして床を破壊したり、プレイヤーに当てたりして最後まで生き残る PVP ワールドです。ゲームを開始すると2種類の爆弾を使い分けて戦うことになります。右トリガーはバウンドして床を破壊し、左は攻撃力はないが自分と相手を大きく吹き飛ばす爆弾が使えます。右爆弾は直接当てても倒せますし、左爆弾はうまく使えば大きく跳躍できます。爆風を受けるか、もしくはステージから落下するとライフが減りなくなってしまうと脱落となります。ステージにはアイテムが多く落ちており、2段ジャンプや移動速度上昇の他にミサイルや衛星砲、クラスター爆弾など様々な爆発を起こすことができます。ステージは4種類あり、時間経過で徐々に狭まっていきます。最後まで生き残りましょう。爆弾の投擲設定やチーム戦などが可能で、最大16人まで遊べて2から3分でプレイできるので、大人数でも少人数でもドンパチできるようになっております。そんな感じで爆弾を投げ合って爆発する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。